Surkamien rasi kuuluu vielä haikuria, friko. Koska surkamien rasi. Koska surkamien rasi. Koska surkamien rasi. Koska surkamien rasi.